0: ya me wo kristo ehun tasem no ho a awonto asoaso bi mu wa mani pamba ehun se de wo yi na di na nsen ya kire na somafo ene adi fo kronkron wo honhun mu sa mama mu fo nso na masempa no so eye yonko adi fo ene ni pedua krono a ne ne boshe ehun fafafo bi kristo yesu mu ene ho no aye mesomfo se de nyankopon adoma chede a wo de acheme ni tumi adwuma ye no so wote no mia meni ahotefo nyina emu akuma na wo de adom ya domi se menka kristo ahunya emu ni hwehwebya no ho asempa menkira mama mufu na memeni pa nyina han mo hunu ehuntasem a efri tetebre so hunta onyankopon a obo ne menyina no mu no ho ofie hwedwuma no sa afi wonfa asafo no so emma mpanini ni tumi ahodo a ewo soro ho no mu hunu nyankopon nyansa bebre no se de ni tumu a obo no tetete ye urade kristo yesu mu no tie no ni mu ne nam ne hujidie so anya nam ye ene kwan ahotoso mu mompa ba mamane a munti mi hunu a ene mu ani mu nyam no mu we nti na medimi nkoto je nyina me koto agya ofri ne mu efra busua bia e wo soro ni asase so no se onfri nani mu nyama hunyamu e ma momfa ne honhom so nyatumi mu ahoden emu nipa ne mu na omma kristo mfagidie so ntena mu akomam na mu agye odom nhina timu na moni ahotefo nyina nya tre ne tentene ne kron ne mu dono na mo ahunu kristo do a etre hunu mu no na nyankopon ma ye nyina ayem ma awie
1: na de otumi ye ma no tra ade nyina ma no bro so chen de ye sre anase yesusu
0: se de tumi a ye mu adwuma no tie no ono na animonyam enka no asafo no mu kristo yesu mu emfa nkobre santen a ebe tia sienam ode mframa ntaban nam ode mframa ye na bofo ode oja edre ye na somfo ode asase atim ne nyina so so na ehihim da biara da wudi ebunu kata so sa taade ensue gina amepo so wanim kanti edwane dwane wo pra na ne nti na ye ntem koye mepa me ma wo ho so esne kwa abon mu di osesi ama na ho wacha ohie sentra na ansa amekata asase so oyi nsue niwa abon mu esne na mepontem eme wiram wanyina numbe atrom mu de kumo nsukom eso na ewiem numa nyina tetee nua maemu na ofirima wone so ofi ne suru mpiem egu mepo so nsuo onyuma so aba me asase ome wira fifirima afie boa na efom duane a onipa ye ho adwuma so beme aduane afi asase mu na nsa moda sani akoma atone yem no ma enwa ye nipa nim dehyerehye na aduane a wo da sani akoma wo ma urade nua nso me Lebanon twini dura oduaye no e ho na no maye wo mprebu eskonkon woni fie pepie nua so mi pati ntini idwankɔ bia ma achichirija na abotan ye ma mo kua oyɔ sane se enkyere bremu nsakyraye wo wie nim ne tobre wo mesumudru na ade sa enu mu na kwaye mu mu anyina akeka wo ho yata buru wa bubom di mu wachi no kɔpɛ wo aduane nyankopɔ nsɛm wo wie pua ɔhwe wo ho no butubutu wo atu mu oni pɛ firi kɔ na adwuma na adwuma die nkosi anwumre ewurade sɛ de wo nwuma si dɔ so fa nyansɛm na ayɛ ne nyina wo bɔde ahyɛ asase so ma apuni ɛso na trɛ kakra ɛhɔ na mmoa menyamenya ɛni ano ne nam mmoa nketewa ne akɛseɛ ɛhɔ na ahyɛn ne nam denkyi mmrampɔn a woyɛ no sɛ ɔnworo mu no ne wo nyinaa hwɛ ɔkwan sɛ ma wɔn aduane ne berɛ mu woma wɔn na wɔtase wobue wo nsɛm na ade pa mee wɔn wohunta n'ani na ɔpɛtu woyi wo ahomee na ogyaa mu na ɔsan kɔ wɔ mfuturo mu wosoma w'ahomee ba na wode bɔ wɔn na ama asase ani yɛ foforɔ ma awurade ani munyam tena hɔ daa ma awurade ani nye ne nwuma mu ɔno na ɔhwɛ asase na ɛwo soɔ ɔka mepɔ ne firi wisie mete asei mɛto dwoma ma awurade mewɔ hɔ yi mɛto a yɛyɛ dwuma ma me nyankopɔn ɔma m'adwene nyɛ no fɛ na me nso m'ani bɛgye awurade ho mandebɔnyɛfoɔ nsa asase so na mma abɔnefoɔ ntena hɔ bio me kra hyerɛ awurade

Na anka wa oma wo bo won suma ewufo no wo ye de gidie omo we gidie bi se enipa wu a obesori nti wa wu ompo na ezi momo na su chese omo wo se gidie no enye bible se ewufo enyane kra adenti nsu na oma wo bo won su ema wo adenti na yen so amane esa yen don bie mo meka mo ho ahohoaho a ame woni ye urade Yesu Kristo mu se mi wudabia okwa me